tu ape karta terakia sabahoe, tu tupina tuja avarana koi, tu karka veke jane soi, jana nanika kurmuk parakata hoi, asa mehla pela.